Alléluia. Tewaffe tuli kumi na babiri. Bamaama baali batano. Nelu muzeyi wange yangamba mutabani. Besaabala. Sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani. Nangamba olwamaze okutegeera amazima lokosa. Nangamba mutabani. Togattanga omukazi omulala ku mukyala wo. Kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi. Ate yankoma. Kyo ne nkiyiga. N'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula. Nangamba nze kimbonyaabonya. Ekyo. Kati gy'emisingi emifu tebamenya bimenya nkumenya olina kwenenya. Okwenenya kwe kumenya. Buli wenenya osaasirwa. Ensi omwoyo ekuwa obuyinza. Kati buli w'osaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki? Kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano. Bila mwe mtukuvu engalo za maana.